0: Kae letwe.
1: Ba le ga tla ka magetla.
0: Ka o fela.
1: Ka e tshabana sa go. Nela la le tsa ba ni.
0: Nela na le.
1: Ya pela na te wa pela.
0: Ya pela nda te wa no pela yang.
1: Ya pela. Ke nda te mi te di bona ka mohalsu. Ne ke kopa go kota.
0: Ka de wi pe ina ola ka go pala malta thoja ne mohalsu mo.
1: Ka 27 ka mokgobela.
0: Ha go gala mashuma ba di metse supile.
1: Ka la mashuma ba di ya metse supile. Ka di ya gora o koko ta ka manta. E la go ne la ba sal mokgobela.
0: Ke manta ga jeno.
1: E ya da.
0: Ho tsala malo da thoja ne mo al supu. Hala pa ke motho go botata bo bo bolo ka handle. Ndlela ya bala sala malo da thoja ne jwa. Motho a kopa o kokota, o kopa o kokota. Ha, o na ititinyang gore a bone gore hela. A ka re dula a fihla ntate, a taba tsa ke tsena le tsena le. O bane le sebetsa tsena, o ya ntate.
1: Ke le uite dadi.
0: O bane le sebetsa tsena. Batho ba ntse ba kopa, ba kopa, ba kopa. Ha ona le a hlaha mo fela gore ha. Hela ntate ga motseba mono, ntate ga motseba mono. Ha ona le a hlaha fela. Ai late.
2: Kala ga tlo ga magedi.
0: Ka ofela.
2: E tshwana sa go. Yo la ntate pitso mabi.
0: Ndade.
2: Wa phela ngwana ntate.
0: Ke a phela ntate o phela jwa.
2: Ke a phela ntate. Ntate motho a mona ha ana ka tle o modisana tutuletse.
0: E ya ndade.
2: Ka uthabuti. Ntate moipei le bona ke kopa a qale ho ipitika thotobolong ya ya pele mesong ya hosane ntate Petso Majweng. Ke a leboha.
0: Ntate moipei le bona o kopa.